0: XRK Radyo Kaybigan.
1: Kanang himaminaw og sinata. Lamina kung ikaw nag-inusala.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

at 54 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 2.54 na po sa Kapunod, Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Daghang kaayong salamat sa mga patuloy pa rin pong nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain radio sets o sa tanang naglanda paghapon through Facebook Live. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So Makaigan, we are bound to the very last part of our program, ang paghatag og finale nga tambag para kang center karong hapon. I hope na minaw sa atong programa, mga kaigan. So Ma'am Center, maayong hapon kanimo diha. Nasabdan nako ang imong kakapuyog ang kasakit ni imong gibati. Dili lalim nga ikaw halos tanan ang nagdala sa responsibilidad sa inyong anak o panimalay, samtang ang imong partner mas gipili ang online games kaysa sa iyang responsibilidad isip amahan o isip partner. Una sa tanan, ayaw huna-huna ang tungod kay gipili ni mo siya o nagpamilya mo, kinahanglan ni mo ang tuson ang tanan. Ang pagsabot o pagsuporta sa iyang mga hilig lahi ra sa pagpasagad niya sa iyang pamilya. Dili sayop nga mangayo ka og panahon, tabang og pagtagad gikan kaniya. Pakigsulti kaniya sa panahon nga kalmado mong duha. Isulti sa klaro kung unsa kadako ang epekto sa iyang pagkaadik sa dula sa inyong relasyon ug pag-atiman sa inyong anak. Dili lang nibahin sa online games, Ma'am Sender. Bahin kini sa iyang responsibilidad, isip amahan ug kapika sa kinabuhi. Ayaw usab kahadlok pagpangayo og tabang sa mga tawo nga kasaligan nimo. Kung nakita na mismo sa iyang pamilya ang nahitabo, mahimo nimo ang duulo ng iyang ginikanan aron dili para ipakaulaw siya. Dili aron mangayo og tabang og suporta sa ilaha. Usahay, kinahanglan gyud og ikatulong tawo aron masabtan niya nga seryoso na ang inyong sitwasyon. Og Ma'am Sender, ayaw kalimti imong kaganingon. Ang imong anak nanginhanglan og inahan nga ligon. Apan dili pasabot nga kinahanglan nimo pas-anon ang tanan ni ikaw ra. At ayaw sab og panahon ang imong kaugalingon sa pagpahuway og pangayog tabang kung kinahanglan na. Ayaw pagdali sa paghimog desisyon. Apan ayaw sab tuguti nga mulabay ang panahon nga pareho ra gihapon ang sitwasyon. Atagi siya og higayon nga magbag-o, apan ginhanglan nga dunay klarong aksyon og responsibilidad. Kay ang tinuod nga pamilya, dili lang gipuy-an. Kini gipaninguhaan, giatiman, o gihimong prioridad. And lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat na manupadala sa ilahang magatambag kang sender through call, text, and comment through Facebook Live. Salamat kaayo po sa inyong lahat. Huwag sa tanan, nakiubang ka na ito karong hapon sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagmanapod po hon, mag-uban o bang gihapon kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinitabukang persa ng 98.5 Radyo, kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina namin yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong responsibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Ang hapon ka ratong tanan, and to God be the glory.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pa kita nga adunay outbreak o na mulihok. Subdan nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan Digimak kay isa kita kumana pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukim lamang sa kami.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko basta na hinayay og ka wala ang binhod sa CL makatarong mo kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Kung wala ako gusto simulay pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Big Mac kay isa kita ko semana pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nagani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki na man sa kami.
0: Oo.
1: Iutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pasto na hinayay og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto sa muna ito, sir, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

ikaw hana, nagpanalangin sa tanan. Di mo pagabiyana, nagsalik sa imong ngalan, Ginoo. Tinuod gayud, ikaw maayo. Bisag bitakos kami nga mga tao apan, nagapadayon imong gugma grasya, ug diin tanan kanimo ang humaya.

Kanimo langit nun o gagamahan mong amahan. Kanimo kami nagaduol ng taknas kabuntagon nga pasalamaton aning lain na pong buntag laing adlaw nga imong gidugang sa kinabuhi. Ngay mong gipulam ka namo o Diyos. Salamat Ginoo sa tanan. Labi na sa pag-uban ka namo sa mong biyay. Di lamang ka namo apan sa tanan nga nagbiyay. Imo kami gabanan, gitabangan, gibantayan. Sa tibok adlaw o bisan patibok gabi ang pagpahulay. O karon o Diyos, anya kami tuhod kaysa gihapon among pangandoy nga ikaw yung pinakauna sa tanan. Nga sa dili pa kami magabuhat sa mga bulaton karong adlaw. Makahimo na kami sa pagdangop kanimo o sa pagtugyan kanimo sa tanan. Uban sa pag-ilang, wag po may arang mahimo kung wala ikaw. Og po't kita mong sugdan ng among adlaw. Pinagi sa pagpasalamat kanimo o pag-asimba pagdahig kanimo samtang kami magpaminaw sa mga minsay gikan kanimo pinagi sa alawiton og si imong balaang pulong o Diyos. Og salamat imong kagayunan. Og salamat sa mga partner stations sa ningwa gayud nga mahukap ang programa Pinagpala Musika og mabati diha sa ilang mga dapit. O taman sa abot sa ilang signal.

Ikson, mag-ampo tatong oras karon 5 minutos makalipas alas 5. Banikos pag-ampo, mga kaibigan. Amahan nga salamat o Diyos ang balaang pulong. Imong ipabot ka na mo, isip dugang pinundom ka na mong tanan. Nga na'y adlaw sa pag-ukom. Tungod din o Diyos, tabangay kaming tanan. Kasamtang napagkagayunan. Mag-inursol kami, matalikod sa mga salaog kalapasan na buhat sa mga tubangan. Og dawaton ka, isip among ginamanuluwas. Dili ugma kung dili karun. Kaya huwag masayad o Diyos kung hangtod agyot taman ang kinabuhi. Nga sa imo nang gitakda ang katapusan sa kinabuhi ng mga ipulam nga ni kanamo. Lord, ako nag-ampo nga unta matagos sa kanamo, makainuktok og makapamalandong. Nga lumalabay lamang kami sa kalibutan. Og na'y adlaw ang gitakda nga kami imo paghahukman. Og samtang buhi pa kami, ako pag-ampo, Lord, nga unta ang mong pangalami surat niya sa libro sa kinabuhi. Kaya kami na side way, usaka na mong makasulod sa mong ginarian. Kung dili makita mong pangalan sa libro sa kinabuhi nga naisulat. Ako nag-ampo, at usaka na mong ako malandong. Nga, kung ang mong pangalan wa may surat niya sa libro sa kinabuhi, igatambog sa linaw kalayo o dito sa linaw kalayo, tumang pag-antos. Gani apil ang mga ngipon magkagot sa kainit. Ako pag-ampo, Lord, ngayon tataga na mo ka na o dakong pagmalandong. Aron dili kami adto sa mong dapit sa kasakit sa walay katapusan. Busa samtang buhi pa kami, magimo kami desisyon. Sa pagdawat kanimong isip among ginog manuluwas. Og samtang buhi pa kami amo kang alagaran. Kay wa'y masayod kung hangtod kanus sa aramitaman. Magpabiling buhi ning kalibutan. Salamat Ginoo. Og karunog kaduol di kanimo. Og tunog alang sa mga tipaminawan. Ako pag-ampo, Lord, ni ang tanan na naminaw. Padayong muduol kanimo. Ang tanaminaw sa programa Pinagpala Musika. Mangalagad kanimo o padayong mangalagad kanimo. Kanang andam kami mapagamit para kanimo o Diyos. Kay usay, bisimi sa among katrabaho o wala na'y panahon para kanimo. Busa ako nag-ampo ginong Diyos. Matagusa ka na mo karon. Baguwa ang mong kasing-kasing. O kanunay ka na mong unahon sa mong kinabuhi. Salamat Lord. Salamat sa kinabuhi imong gihatagan ni kanamo. O salamat Lord nga matagbuntag ang mong kamadungog ha. Og salamat sa mga katauhan nga dakog usab ilang pangandoy matagbuntag makapaminaw kanimo. Ako pag-ampo amang minsay nga among nadungog. Amo ka lang tipigan sa mong kasing-kasing. Og imo namong gabay sa mong kinabuhi. Lord, ako nag-ampo usab o Dios sa lalain pagkatabo sa kalibutan. Labi na sa ngato sa Nepal. Lord, ako pag-ampo. Tabangi sila Ginoo makabakod. Gikan sa maong. Grabe ka. Kadaot nga hitabo. Gumikan sa flash flood. Mga pamilya nga nagbako gumikan sa pagpanaw. Tibok naso nagbako. Lord, ako pag-ampo. Tabangi ang nasod Nepal. Ako pag-ampo, Lord, nga kini mga pangitabo, makapapukaw ka namong tanan o maghatag ka namong insaktong direksyon. Nawa kami laing ilon o simbahon nga Diyos, kundi ikaw lamang, Diyos kami nagbuhat sa langit o yuta o tag-iya sa kinabuhin gipulam nga ni kanamo. O maghatag sa kini mga pagtulunan, nga kung itabo kanila, posible usap itabo nga ni kanamo. Amen.
Ako pag-ampol ang mga Diyos nga kaloy e kami. Nga dili ka na mitabo ka na mo, O Diyos. Salamat Ginoo. Akong itugyan kalimang tanan karon kung unsa may ilang mga prayer request, ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Mangko nilang butang ilang ipangayo diha kanimo. Mapagtagbos ng gikinanglan, pag-ayo sa tanang naibalatian, pagpauswag sa mga sources sa income sama sa negosyo, o bisan pa sa mga ug-uma sa ilang mga tanum o mga hayop. Apil ang mga isda, panalangin ni kanunay usap sila o Diyos. Ako lagi pag-ampo nga sa mga negosyo o sa mga panginabuyan, ikaw kanunay may sentro o ikaw kanunay may himaya, Ginoo. Salamat Ginoo. Salamat sa akong kaubanan. Dahil sa broadcast, salamat sa kinabuhi ni Pastor Neka, Pastor Tim. Nga mo'y nagwali kapon sa programang pinagpalang musika, si Pastor Richard. O sa ako pa mga kaubanan, si Ganvinsar. O subang pa mga kaubanan ako sa broadcast, Lord, ako pag-ampo. Yata ka na mo kanunay ang mga panglawas o ang proteksyon, kaalam. O gamita kami kanunay Ginoo alang sa mong kamayaan. Salamat sa mga sponsors. Dako kay katabang ang mga sponsors. Aron paday madungog ang programang pinagpala musika. O salamat sa produkto ng imong gigamit o imong gipinalanginan. Sa pagkataog kayuhan sa katawhan o pagsuporta usaw sa programang pinagpala musika. Ako pag-ampo, Lord, paday imong panalanginan ang mga produkto ng imong gigamit din sa programang pinagpala musika. O maghatakini og daghang kaayuhan sa mga katawan. Salamat Lord oga. Kani mo kay mong gitugyang gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoo og manluluwas gampo kining tanan. Amen. Oga amen.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9524 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Maayong adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang Information Caravan sa City Government of Valencia. Pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office. Dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o GIACA Program sa City Mayor's Office. Ang Information Caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang serbisyo sa City Government of Valencia. Aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo ng itaniyag sa syudad, alang ka ninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batakang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa YACA program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkaday ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpalingkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griciel Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpalingkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
7: Talitang linaw, Hapsay ug Bibo Valencia.
6: Karong adlawa, adto na sa inyong barangay cover court ug pahimusli ang Information Caravan. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office ug mga serbisyong gidala sa YACA program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information Caravan. Kasayuran ug serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.

manunod yun ni kantaha. Kaninyong tanan nga naminaw sa tagsatag sa ka-radio setsong nagtanaw sa Facebook Live? Hala, duko kitang tanan, uban kamukan ako, duyog kamukan ako, alang sa atong bulaw. Ano pagabo?

Sagalan samahan sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong ang pulong sa among pagpasalamat diha kanimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang inabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akini namo ibalik dihagad nimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon. Gataw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya ug mga panalangin. Labi na gayud Ginoo sa grasya sa among talad kananan, pamahaw paniudto ug panihapon. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo, dili og dili kalimod mga panalangin nga gikan og gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy dahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit og kaparutan. Aman ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ugway kunimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ama namo nga anaa ka sa bagad langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon na mo Ginoo sa patagadlaw, yatag ka na mo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala, ganamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inuno aluwasa kami sa tanang daotan. Amen.